בלי פוק ניטוין אוטו, בלי נדו. אה, סמברר קלות מהסמנטיר, קום נטורלידה.